בורוש וגד לחיים ואי או מתפלת עשה מושה בזדחלימת אוי נוליק הורה זו כבלת הורה טאנס בורדי ידי סרט קירם או בורוש וגד לחיים ואי או מתפלת עשה מושה בזדחלימת.